Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи, сутрин от 10 и вечер от 22 часа, може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, от колкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички оттрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън, да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в Своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Господ ни търси като заблудената овца, но ако ние сами бягаме от нашия Господ, как може Той да ни намери? Как би могъл да ни сложи на своите божествени плещи и да ни въведе в своята кошара църквата и да ни спаси?

Христос е същият и вчера, и днес, и вовеки. Неговото Слово винаги е живо и действено. И то е живо и действено заради това, че Христос, както е говорил, така е и вършил. И Христос е придружавал Своето Слово винаги с чудеса и с помощ на нас отрудените и обременените Негови ръби. Христос е жив и в нашия живот. И ако ние се стремиме да живеем според Неговите заповеди и преди всичко да не осъждаме ближния, да изтръгнеме всякаква злоба от сърцето си към ближния, като се започва от нашите домашни, които често пъти стават наши врагове, и се стигне до действителните наши врагове, нашия Спасител и Господ наистина ще направи дивни чудеса в сърцето ни. Това се потвърждава от Неговото евангелско слово, от Неговите притчи, в това число и от притчата за двамата господари, която Той е изрекал в своята знаменита проповед на планината, 6 глава, 24 стих. Тя е кратка, но ако се изпълни в човешкият живот, ще продължи толкова, колкото продължи самият човешки живот. Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Същата тази притча я предава и светия апостол евангелист Лука в 16 глава, 13 стих. Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Кой е нашият господар? Кой е господарят на господарите? Това е нашият Господ Бог. Самото име на Господа, Господ, Господар, показва, че Той е Господар на всички нас, на всички господари, на всички началници. Значи, Нему и трябва да служим. Кой е другия Господар? Това е Господарят на злото, или както Той тук се нарича, мамона, Богът на парите, на богатството. Никой не може да слугува на двама господари. Човек с Божия помощ, с Господната помощ, трябва да бъде господар и над себе си, да владее самият себе си. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Който служи на Господа, той служи единствено на Господа и само на Господа. И когато някой земен господар се опита да попречи на това негово служение на единствения наш господар Иисус Христос, тогава той повече не го слуша, за да остане верен на господаря на господарите, Господ наш Иисус Христос. И това ние го виждаме от живота на свете мъченици, които са имали други господари, освен небесния господар Бога. Това са земните царе и императори, но когато те са ги принуждавали да принесат жертва на боговете, тогава те са отхвърлили тяхното владичество и тяхното господарство, за да изпълнят Христовите думи, че наш единствен господар, господар на душата и на тялото, ни е наистина Христос Господ. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне. Не можете да служите на Бога и на мамона. Мамона, това е езическо божество на парите, на богатството.
самият Господ Исус Христос, изричайки тези думи, прекрасно ги изпълнил, защото той не беше служител на мамона. Той нямаше где глава да подслони. Често пъти той нямаше дневната прехрана. Неговите апостоли също бяха ученици и слуги единствено на Господа. И те презряха мамона, богатството, парите, когато трябваше да тръгнат след Христа, Господаря на вечният живот. Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Исус Христос е истината. Вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Исус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт, или живот в вечни мъки, или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Ето, Свети Матей, той е митничар, той има всичко, той има много пари, той има много хубава професия, но когато вижда Господа на господарите, Иисус е Христа, оставя и митница, оставя и пари и тръгва след Христа Господа. Свети апостол Павел, за когото Свети Йоан Златоуст казва, че не е имало човек на земята, който да е възлюбил Христа Господа повече, отколкото божествения Павел. Преди да се обърне към Христа, е имал всичко. Бил е знатен римски гражданин. Имал е богатство и пари, както той сам пише, зная да живея в охолство, зная да живея и в оскъдица. Но когато тръгва след Господа, Той му е достатъчен и предостатъчен. И от богат става беден, за да каже: бедни сме, а мнозина обогатяваме. Бедни сме физически, материално, но мнозина обогатяваме със словото на Евангелието, на евангелското слово. Мнозина обогатяваме, като им даваме да разберат, че единственият Господар над господарите, над нашия живот, на нашето спасение е наистина Христос Господ. Раздвояването в човешкия живот е страшна трагедия. Не може да се служи на Бога и на мамона. Не може човек да бъде вярващ и невярващ, честен или нечестен. Думата му не може да бъде и да, и не, пак според евангелското слово, думата ви да бъде да, да и не, не. Но парите не са единството нещо, което може да ни отдърчи от Бога. Със същата сила могат да се интерпретират тези евангелски слова и да се каже: не можете да служите на Бога и на Бакхус, на виното, на удоволствията, на пиянството. Също може да се каже: не можете да служите на Бога и на Венера, на блудните си страсти и похоти. Не можете да служите на Бога и на Ареса, Бога на войната, на гнева,
на раздразнителността, защото Божият човек е кротък човек. Въобще, всичко, което ни отдалечава от единственият господар на господарите, Бога, та дори това да са нашите домашни, те стават наш мамон. Те стават наш враг, защото наистина понякога за човека врагове са неговите домашни. На този господар на господарите се служи много леко. Това служение е изпълнено с радост и с надежда за вечния живот. И то винаги завършва със слава.

0: Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Днес е неделя и на тези от вас, които по някаква причина не са успели да стигнат до храма, предлагаме с молитвено настроение да изслушат Святата Литургия и макар далеч от храма, да не са далеч от Бога.

Слушахте света литургия. Следва предаването ни урок по източно пеене, в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 6.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Думата Евангелие означава блага вест. От какво повече се нуждае днешният свят, който е потънал в скърби и в нещастия и в пълна безпътица, от колкото от една блага вест. Тази блага вест ние я научаваме от Светото Евангелие. В Светото Евангелие ни говори самият Господ Иисус Христос. Той говори на всички болни, които искат да се излекуват. Ето, ти оздравя, не дей греши повече. Но хората искат да боледуват, да страдат. И Христос ги призовава: дойдете при мене, всички отрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън! Да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в Своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Господ ни търси като заблудената овца, но ако ние сами бягаме от нашия Господ, как може Той да ни намери? Как би могъл да ни сложи на своите божествени плещи и да ни въведе в своята кошара църквата и да ни спаси?

Христос е същият и вчера, и днес, и вовеки. Неговото Слово винаги е живо и действено. И то е живо и действено заради това, че Христос, както е говорил, така е и вършил. И Христос е придружавал Своето Слово винаги с чудеса и с помощ на нас, отрудените и обременените Негови ръби. Христос е жив и в нашия живот. И ако ние се стремиме да живееме според Неговите заповеди и преди всичко да не осъждаме ближния, да изтръгнеме всякаква злоба от сърцето си към ближния, като се започва от нашите домашни, които често пъти стават наши врагове, и се стигне до действителните наши врагове, нашия Спасител и Господ наистина ще направи дивни чудеса в сърцето ни. Това се потвърждава от Неговото евангелско слово, от Неговите притчи, в това число и от притчата за двамата господари, която Той е изрекал в своята знаменита проповед на планината, 6 глава, 24 стих. Тя е кратка, но ако се изпълни в човешкият живот, ще продължи толкова, колкото продължи самият човешки живот. Никой не може да слугува на двама господари, защото или единият ще намрази, а другият ще обикне, или към единият ще се привърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Същата тази притча я предава и светия апостол евангелист Лука в 16 глава, 13 стих. Никой слуга не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или на единия ще угоди, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Кой е нашият господар? Кой е господарят на господарите? Това е нашият Господ Бог. Самото име на Господа, Господ, Господар, показва, че Той е Господар на всички нас, на всички господари, на всички началници. Значи, Нему и трябва да служим. Кой е другия Господар? Това е Господарят на злото, или както Той тук се нарича, Мамона, Богът на парите, на богатството. Никой не може да слугува на двама господари. Човек с Божия помощ, с Господната помощ, трябва да бъде господар и над себе си, да владее самият себе си. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се привърже, а другия ще презре. Който служи на Господа, той служи единствено на Господа и само на Господа. И когато някой земен господар се опита да попречи на това негово служение на единствения наш господар Иисус Христос, тогава той повече не го слуша, за да остане верен на господаря на господарите, Господ наш Иисус Христос. И това ние го виждаме от живота на свете мъченици, които са имали други господари, освен небесния господар Бога. Това са земните царе и императори, на когато те са ги принуждавали да принесат жертва на боговете, тогава те са отхвърлили тяхното владичество и тяхното господарство, за да изпълнят Христовите думи, че наш единствен господар, господар на душата и на тялото, ни е наистина Христос Господ. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне. Не можете да служите на Бога и на Мамона. Мамонът, това е езическо божество на парите, на богатството.
самият Господ Исус Христос, изричайки тези думи, прекрасно ги изпълнил, защото той не беше служител на мамона. Той нямаше где глава да подслони. Често пъти той нямаше дневната прехрана. Неговите апостоли също бяха ученици и слуги единствено на Господа. И те презряха мамона, богатството, парите, когато трябваше да тръгнат след Христа, Господаря на вечния живот. Господ наш Исус Христос е пътят, истината и животът. Кой път? Пътят, който води към Царството Небесно. Пътят, който ни посочва ние по кой житейски път да вървим. Господ наш Иисус Христос е истината, вечната и непреходна истина, която води към живот вечен. И това Той отново ни показва в Своите божествени притчи. Господ наш Иисус Христос е животът, вечният живот, който така или иначе ние трябва да изживеем след нашата физическа смърт или живот в вечни мъки или живот в вечно блаженство. Изборът е наш. И ако ние последваме Господа Исуса Христа, ако ние слушаме Неговите слова и се опитаме и си дадем труд да ги изпълним, Господ наш Исус Христос ще ни даде всички награди, които Той ни обещал в Своите притчи. Ето, Свети Матей, той е митничар, той има всичко, той има много пари, той има много хубава професия, но когато вижда Господа на господарите, Иисус е Христа, оставя и митница, оставя и пари и тръгва след Христа Господа. Свети апостол Павел, за когото Свети Йоан Златоуст казва, че не е имало човек на земята, който да е възлюбил Христа Господа повече, отколкото божествения Павел. Преди да се обърне към Христа, е имал всичко. Бил е знатен римски гражданин. Имал е богатство и пари, както той сам пише, зная да живея в охолство, зная да живея и в оскъдица. Но когато тръгва след Господа, Той му е достатъчен и предостатъчен. И от богат става беден, за да каже: бедни сме, а мнозина обогатяваме. Бедни сме физически, материално, но мнозина обогатяваме със словото на Евангелието, на евангелското слово. Мнозина обогатяваме, като им даваме да разберат, че единственият Господар над господарите, над нашия живот, на нашето спасение е наистина Христос Господ. Раздвояването в човешкия живот е страшна трагедия. Не може да се служи на Бога и на мамона. Не може човек да бъде вярващ и невярващ, честен или нечестен. Думата му не може да бъде и да, и не, пак според евангелското слово, думата ви да бъде да, да и не, не. Но парите не са единството нещо, което може да ни отдърчи от Бога. Със същата сила могат да се интерпретират тези евангелски слова и да се каже: не можете да служите на Бога и на Бакхус, на виното, на удоволствията, на пиянството. Също може да се каже: не можете да служите на Бога и на Венера, на блудните си страсти и похоти. Не можете да служите на Бога и на Ареса, Бога на войната, на гнева,
на раздразнителността, защото Божият човек е кротък човек. Въобще, всичко, което ни отдалечава от единственият господар на господарите, Бога, та дори това да са нашите домашни, те стават наш мамон. Те стават наш враг. Защото наистина понякога за човека врагове са неговите домашни. На този господар на господарите се служи много леко. Това служение е изпълнено с радост и с надежда за вечния живот. И то винаги завършва със слава.

0: Словото Божие, Евангелието, е най-добрият пътеводител на човека в неговият живот. И ако ние имаме този благочестив навик всеки ден да прочитаме по една глава от Светото Евангелие, поне по няколко стиха от Светото Евангелие, сам Христос ще слезе невидимо, но реално от небето и ще ни ръководи в нашето трудно ежедневие и ще излекува нашите немощи и скърби и ще ни помага във всеки час и във всяка минута от нашият живот.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!